0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ریڈیو فضا 97.1 FM, میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر, اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1.
1: Station for people who love music. 97.1 FM.